was er vitt. Viða gúða verðu ekkun, rafa sékka. Ah, tjana, erbisil.